ਜਿਹਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਆਰੀ ਨਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਓਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਹਿੰਸਾ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਅਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਮਾਏ ਬਾਤਚੀਤ ਅਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਾਰੋ ਜਾਗ ਜਗਾਈ ਜਾਵੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਰੋ ਇਹ ਸਾਲ ਰੋ ਮੁੱਦੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇ ਲਿਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਖੀ ਚਿਓ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਮਾਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਲਾਵਣ ਸਾਰੋ ਆਜ ਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਸ਼ੈਕਸ਼ਣਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੰਪਰਕ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋ ਦੌਰਾ ਕੀਨੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਗੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀਨੀ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਕਹਿਓ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜੈਨ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਤੌਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਹਿਓ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਅਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਤਚੀਤ ਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ जयपुर में आज पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडियन स्टेट्स मुद्दा मत है पांच दिन रो सिखावन कार्यक्रम शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र री ओर रखे जा इन कार्यक्रम रो उद्घाटन मुख्य सचिव वी श्रीनिवास किन्नो इस मौके वे कहो कि जनताओं जुड़ी परियोजनाओं में मोटी रकम रो निवेश आ रो है मुख्य सचिव कहो कि आ परियोजनाओं रे टेम सर पूरी होना जरूरी है ताकि निवेश रो बत्तों बत्तों फायदो जनता और माली व्यवस्था में मिल सके कार्यक्रम माए SARTTSE रा निदेशक हेराल्ड फिंगर कहो कि आ दक्षिण एशिया रा देशा और विकास माए भागीदारा री मददगार पहल है देश माए दवाइयां रा गलत असर माथा निगरानी रखन सारू सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज माए 1,192 केंद्र काम कर रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल नई दिल्ली माए नेशनल फॉर्म्यूलरी ऑफ इंडिया रो सातवां संस्करण जारी करता थका आ जानकारी टीमी वे बतायो कि सरकार असुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रा लेवल तय पुगावन री कोशिश कर रही है दूर संचार विभाग धोखाधड़ी सिम कार्ड जारी करण और IMEI नंबर सागे छेड़छाड़ सावचेत रहन सारू कहो है महकमा मुजब एड़ा काम सजा देवन लायक अपराध है जिनमें 3 साल ताई री कैद और 50 लाख रूपये ताई रा जुर्माना री सजा दी जा सके है आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ले रहा अजमेर पाली अलवर और उदयपुर नगर निगम माए भाजपा रा महापौर बीकानेर नगर निगम माए कांग्रेस रो मेयर भारत और न्यूजीलैंड बीच मुक्त व्यापार समझौतो FTA 20 अक्टूबर लागू फैला राज्य माए चौमासारी बिरखा लगभग बंद हुई आवता 4-5 दिन खनखर हल्का माए मौसम सूखो रेवन रा आसार और बाबा रामदेव जयंती और तेजादशमी रा मौके राज्य माए आस्थाओं भया जात्रु उमड़िया इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो